0: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra Stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østløs, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere! Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år, og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.

0: har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
1: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
2: Mamma, jeg sulten.
0: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brumunddal. Vi der straks.
3: Ja, det blir liggas.
0: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg I vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
4: Hurra, hurra, hurra! Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

0: sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gammel kjos bak en verste.
0: Brenden Auto, punktum NO, din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Hamar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Marius Borg Høyby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi 3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi 3s daglig leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning i strømmetallene for Michael Jackson i USA. I uken 24-30 april ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: En ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmantene får drøyt 28 000 kroner i pengegaver på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i banken sier at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort i gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9150. Og det beste foreldre som gir 6500 omtrent. Fadder opp 1800. Tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert i konfirmasjonen.
3: En ny undersøkelse fra Norges Blindeforbund viser at mange ikke vet hvordan de skal opptre rundt førerhunder. Generalsekretær Per Inge Bjerknes understreker at man bør la førerhunden jobbe i fred, ikke forsøke å klappe og alltid gi både hund og bruker god plass. Feil oppførsel kan føre til farlige situasjoner for synshemmede. Blindeforbundet ønsker derfor å øke kunnskapen i befolkningen om riktig møte med førerhunder, sier Bjerknes.
5: Det å sette seg inn i den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett når man ikke har vært i den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre i stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs i høyeste grad, at folk usikre.
3: Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte i går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten med over 4400 kontrollerte biler. 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser i kontrollen i går.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får pent vær i dag og lange perioder med sol. Meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 14 grader.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Kykkeliky for en dag, det må man vel kunne si om den torsdagen her. Det blir jo et fantastisk vær, litt kaldt ifra morgenen, men utover dagen når sola tar tak, så blir det riktig så fint. Det var Ozzy Osbourne og Mama I'm Coming Home som fikk åpne endelig morgen den torsdagen her, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det mange som ikke vet hvordan de skal oppføre seg rundt førerhunder. Vi skal forhåpentligvis bli litt klokere på det i løpet av den kommende halve timen. Aller først, Loreen.

0: at Brenden Auto har flyttet til Løten, vel?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
3: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddal, Moelv og på Lillehammer.

0: mottilbud på alt av husvernemaskiner og verneutstyr. På høytrykksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Underholdningsguiden. Det klart for Puck-podden på festiviteten Bar og Scene I kveld I regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen noen av de som skal opp på scenen. I morgen det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby. Solgt masse billetter allerede. Fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld. Akustisk gjennomgang med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15. Her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side sånn at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren. Kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan han si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Mm. Det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, den blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en sånn indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.
2: Ja, det sa Per Inge Bjerknes, som generalsekretær I Norges Blindeforbund. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Bruno Mars I Endre I morgen. Du hører I Just Might.

Bruno Mars, I Just Might, var det du hørte her. I går kveld så rykket politiet ut etter melding om en bil som vinglet og hadde hisse I kjøreatferd nordover på Riksvei 2 i Kongsvinger. En patrulje fikk stansa bilen ved Sigernessjøen. Føreren, en mann I 20-årene fra distriktet, blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen, sånn cirka 6:50 som vanlig. Og aller først lokale nyheter etter Michael Jackson. Each time.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Lørdag arrangeres festivalen i Hamar-regionens lokaler i Grønnegata. En dag for folk i alle aldre, der ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier Lage Tune Myrberget.
3: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: 75 år etter den første humanistiske konfirmasjonen i Norge, så velger nå rundt 1 av 3 ungdommer i Hamar-regionen det humanistiske alternativet. I år skal 241 ungdommer fra Hamar, Stange og Løten konfirmere seg gjennom Human-Etisk Forbund. I Hamar alene gjelder det over 34% av årskullet, en av de høyeste andelene i landet. Lokallaget markerte jubileet med kaffe og kake i Hamar sentrum tirsdag. Human-Etisk Forbund sier mange ungdommer opptatt av temaer som identitet, menneskerettigheter og politisk tenkning, og ønsker en høytidelig markering med humanistiske verdier i sentrum, beskriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Elverum ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen i går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
4: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får pent vær i dag og lange perioder med sol. Meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 14 grader.
6: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
7: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
6: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
7: Damn pumped.
6: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Living on a Prayer og Bon Jovi så klart I solskinnet en torsdag 7. mai. Vi tar for oss politiloggen etter Jess Glynn. Det her All I Am.

miss you. Well, I am Jess Glynn. Så en titt I politiloggen. Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte I går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad I Løten. Kontrollen den pågikk I 8 timer. Totalt 4438 biler ble kontrollert av politiet. 6 personer anmeldt for ruspåvirka kjøring. 3 anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg så skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Det ble også gitt 3 bruksforbud, 1 kontrollseddel og 1 gebyr for manglende bilbelte. Vegvesenet kontrollerte 177 kjøretøy og registrerte 146 reaksjoner I kontrollen. I går kveld så rykket politiet ut etter melding om vinglete og hissig kjøreatferd på Riksvei 2 I Kongsvinger. En patrulje fikk stansa bilen ved Sigernessjøen. Føreren, en mann I 20-åra fra distriktet, blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort.

0: Nå på lørdag så det klart for noe som heter Testivalen med T I Hamar og Lage Tune Myrberget. Du jo med og arrangerer det her for foreningen Mjøsvasen. Hva Mjøsvasen? Hvem dere som står bak denne festivalen eller testivalen?
1: Vi en gjeng med voksne mennesker som ønsker at Hamar skal være et spennende sted å leve. Kreativt sted å være, hvor skapende mennesker har plass.
0: Selve navnet Testivalen, det litt sånn en liten festival med, der man skal teste ut ting, kanskje?
1: Det spot on, det akkurat det det Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
0: Hvordan blir dagen på lørdag lagt opp laget?
1: Vi har løpende gjennom hele dagen flere ting. Vi har en kafé hvor du kan leke og teste ut ulik teknologi sammen med universitetet, for de har en future lab der med teknologi for læring. Der har vi også sånne miniforedrag, sånne 15-minutters foredrag å prate med de folk etterpå. Det handler om sånn type, hvordan påvirker AI værvarslet? Hvordan påvirker AI nyheter? Hvordan påvirker AI helsen din? Så det går mye på kunstig intelligens og hvordan det en del av livet vårt allerede. Men så har vi også for de som har lyst til å fordype seg litt, workshop, hvor du på 45 minutter kan få lære litt mer om hvordan kan jeg lage en sang, realisere en sang, eller hvordan kan jeg realisere en app-idé jeg har, eller hvordan kan jeg lage en musikkvideo. Det foregår parallelt, men så kan du bevege deg litt inn I lokalet på park, og der møter du våre superhjelpere. Og det rett og slett bare folk I nettverket vårt som veldig flinke på å bruke teknologi til å realisere ideer. Og der kan du snakke, diskutere dette med disse superhjelperne. På toppen av kranskaka der så har vi leid inn profesjonelle, kreative kunstnere, sangere, musikere, skuespillere, komikere. Og de går rundt og hjelper og viderestiller hvordan de tar sånne ideer til scenen. Så hver time så har vi et nytt show basert på hva publikum som kommer på festivalen har vært med å utfordre våre superhjelpere med. Det høres kanskje ut som et kaos, men jeg tror det verdt å komme dit for å se litt hva dette for noe? Hva mulig å gjøre med en idé? Kom og snakk med oss. Vi I hvert fall veldig på ballen av å leke med det utforskere, testere, prøvere. Og der synes vi at festivalen, det må være et bra navn. Det gjorde det I fjor. Da kom det folk, både pensjonister og med barnebarn og sine barn og voksne med sine barn, og bare voksne, eller bare pensjonister. Vi tror at det å snakke sammen og teste ut ideer mellom generasjoner veldig nyttig, og det å se hvor tilgjengelig teknologi I dag for å kunne leke med de ideene, og se hvordan den filmen, eller den musikken, eller den teksten, eller den nettsiden, eller den appen kan bli, det har vi lyst til å vise.
0: Og så det kanskje noen som tenker, oi, det høres veldig bra ut her, men litt sånn skummelt, kan jeg bare komme dit, jeg kan jo ikke noe om KI, men her det lav terskel.
1: Veldig, veldig lav terskel. Det så lav terskel at du kan bare komme og sette deg og drikke en kopp kaffe. Ali-kaffe, AI-kaffe, aha, ja, vi litt der.
0: Det I Hamar-regionen sine lokaler I park I Grønnegata, 10-15 lørdag. Bare å komme gratis og være med. Mye fagfolk og flinke folk som der da, for å holde disse workshops og foredragene.
1: Ja, det det. Det folk som sitter og jobber på høyt nivå I ulike andre roller, men som har barn de leker med. Og det den leken og den nysgjerrigheten som de ikke kanskje tar ut I akkurat den jobben de I, men som de kan få leke ut og vise sitt engasjement for på festivalen.
2: Mitt beste barndomsminne, det vel kanskje når jeg fem år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
9: Nei, under, vet ikke.
10: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
8: Nei, skulle vært hos Østreus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Håper du har en fin start på dagen. Klokka straks 7, og vi tar med oss nyhetene på helt slaget etter Tony Braxton I Wasn't Man Enough.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen i formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret i mars. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 i Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer i Frankrike, sto opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde i 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: En ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmantene får drøyt 28 000 kroner i pengegaver på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i banken sier at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort i gjennomsnitt.
5: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9150. Og det beste foreldre som gir 6500 omtrent. Fadder opp 1800. Tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert i konfirmasjonen.
4: En ny undersøkelse fra Norges Blindeforbund viser at mange ikke vet hvordan de skal opptre rundt førerhunder. Generalsekretær Per Inge Bjerknes understreker at man bør la førerhunden jobbe i fred, ikke forsøke å klappe når alltid gi både hund og bruker god plass. Feil oppførsel kan føre til farlige situasjoner for synshemmede. Blindeforbundet ønsker derfor å øke kunnskapen i befolkningen om riktig møte med førerhunder, sier Bjerknes.
6: Det å sette seg inn i den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett når man ikke har vært i den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre i stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs i høyeste grad, at folk usikre.
4: Politiet og Statens vegvesen gjennomførte i går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten med over 4400 kontrollerte biler. 6 personer ble anmeldt for ruspåvirka kjøring, mens 3 ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser i kontrollen i går.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får pent vær i dag og lange perioder med sol, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 14 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Loving You Girl, Lopus X I endelig morgen, 8 over 7, god torsdag. Det konfirmasjonstid, og hvis du bedt I en konfirmasjon, eller kanskje har en konfirmant selv, så jo det store spørsmålet, hvor mye skal du egentlig gi? Vi skal få noen råd fra Elisabeth Landsverk I Sparebank I Østlandet om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Taus, sett fyr på himmelen.

0: Se her da, mamma.
1: Sjoa sommerleir. Første til tiende klasse.
0: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
2: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemat fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
3: Hva skjer?
4: Jeg fikk flis.
3: Nei.
4: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
5: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Underholdningsguiden. Det klart for Puck-podden på festiviteten bare og scene I kveld I regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen noen av de som skal opp på scenen. I morgen det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby, solgt masse billetter allerede, fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld, akustisk gjennomgang, med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15. Her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: just like a song when we were young.
1: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet, og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista så vi slipper å lure så fælt?
2: Ja, ikke sant. Det kan være ålet å ha noe å skjene til hvis man skal bli konfirmasjon selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800, tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000 lappen. Og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen, som har deltatt I konfirmasjonen, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
1: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
2: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner, og bruker det på noe du har skikkelig lyst til, eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene, og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot. Da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
1: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
2: Det tviler jeg veldig sterkt på.
1: Ja.
2: Det tviler på at noen av de har tenkt på det, det helt også. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
1: Ja.
2: Så det tenker jeg kjempeviktig, å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
1: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28 000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
2: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave. Og da det jo ofte litt sånn at, ok, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spleiser nesten resten av slekta på støl til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg tror det ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.
3: Ja, det sa Elisabeth Landsverk, som privatøkonom hos Sparebank 1 Østlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Nå til Paul McCartney og Michael Jackson sammen om Say, Say, Say I endelig morgen. God torsdag.

Say, say, say, Michael Jackson og Paul McCartney. Ingen god dag på jobben for Elverum håndball I går, som tappte med et mål imot Drammen. Dermed så det for første gang siden 2009-2010 at Elverum ikke skal spille slutspillfinale. Trener Børge Lund sier at laget har manglet den siste skarpheten den siste delen av sesongen, mens Kevin Gulliksen beskriver tapet som veldig tungt. Elverum hadde flere hundre supportere på plass I Drammen, men må ta da sommerferie nå tidligere enn vanlig, skriver Mitt Elverum.no. Du kan lese mer om saken der. Nå til Tina Turner, I don't wanna lose you.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Lørdag arrangeres festivalen I Hamar-regionens lokaler I Grønnegata. En dag for folk I alle aldre, der ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier Lage Tune Myrberget.
3: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: 75 år etter den første humanistiske konfirmasjonen I Norge, så velger nå rundt 1 av 3 ungdommer I Hamar-regionen det humanistiske alternativet. I år skal 241 ungdommer fra Hamar, Stange og Løten konfirmere seg gjennom Humanetisk Forbund. I Hamar alene gjelder det over 34% av årskullet, en av de høyeste andelene I landet. Lokallaget markerte jubileet med kaffe og kake I Hamar sentrum tirsdag. Humanetisk Forbund sier mange ungdommer opptatt av temaer som identitet, menneskerettigheter og politisk tenkning, og ønsker en høytidlig markering med humanistiske verdier I sentrum, beskriver Mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Elverum ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen I Drammenshallen I går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligan, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
4: Hele veien etter Europa-lig føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom I stedet for før så kom det til oss ganske naturlig
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike
2: Hedmarken får pent vær I dag og lange perioder med sol, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom -2 og +14 grader.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Niles Barkley med Crazy I endelig morgentid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik han stikker innom de etter Ruben og der du brente vår bro. Du holder

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne ut oppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
2: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
1: To utøvere fra Hamar IL tatt ut på det norske landslaget i skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling i Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst i miljøet rundt vikingskipet. På samlingen i Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykje, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen, med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 Norgesmesterskap og ble i fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet siviløkonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base i både Norge og USA. Hovedmålet hennes å ta VM-gull etter en imponerende femteplass i VM i fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Ryker hodestups ut av slutspillet efter en forholdsvis jevn kamp I Drammenshallen. Taper til slutt 33-32 mot Drammen. Og ja, det betyr at det sommerferie. Og det ja, jeg tror det 15 år siden Elverum ikke var I en slutspillfinale. Skal få tak I Børge Lund. Børge! Nå det sommerferie. Hvordan føles det?
1: Nei, det føles selvfølgelig ikke spesielt godt. Det noen uker tidligere enn det selvfølgelig hadde håpet og drømt om å jobbe hardt før. Så.
0: Hva det som ikke fungerer I dag?
1: Nei, altså, jeg synes jo at vi... Totalt sett synes jeg kanskje etter Europa League var over at vi manglet litt form. Vi sitter ikke med toppformen til slutt, og da vi ikke skarpt nok, da vi ikke nøyaktig nok. Og klart, skal du lage over, skal du lage 34 mål for å vinne håndballkampen, så skal du være ekstremt, ekstremt skarp fremover, så det... Det vanskelig. Det ikke et enkelt svar på det, men vi har liksom hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter marginer liksom, I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: Kevin, du fikk et rødt kort her. Var det det som var utslagsgivende?
2: Det kan det ha vært, selvfølgelig. Det helt sikkert greit. Det klønt og urutinert, så det dårlig av meg.
0: Hva det som gjør, mener du, at vi ikke klarer å trekke det lengste strået I kveld?
2: Drammen god, da. Vi langt unna vårt toppnivå. Det dessverre tungt, men... Ja, vi har vist tidligere I sesongen at vi kan spille på høyere nivå, men når vi ikke klarer å få det ut I de to kampene her, så fortjener vi ikke bedre.
0: Jeg tror vi må tilbake I 2010, forrige gang Elverum ikke var en slutspillfinale.
2: Ja, vi har bortskjemt I Elverum. Det har vært generasjoner på generasjoner som har gjort det bra. Så det lett å si at vi skal I en finale, men det flere ganger det har vært nærme. Sist jeg var her også, men... sånn det da. Vi tenker ikke så mye over det. Vi her for å vinne kamper, og når det ikke går, så går det ikke.
0: Tidlig sommerferie, hva tenker du om det?
2: Kjedelig. Jævlig.
0: Nå blir det jo... Ja, dette var siste kampen. Dessverre ingen Champions League neste sesong, men vi har jo European League og kan søke om oppgradering.
2: Ja, vi får se på det da. Spiller vi som I dag, så fortjener vi ikke det I hvert fall. Men... nei, det blir tungt, selvfølgelig. Det eneste jeg har å si.
0: Hvor tungt føles det nå? Hvor tungt føles det?
2: Det tomt på ord, da. Jeg vet ikke, 200-300 som kommer til Drammen for å støtte oss, og så det her vi leverer, så... Det kjedelig.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
6: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
5: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ole. Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. og snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: En ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmantene får drøyt 28 000 kroner I pengegaver på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I banken sier at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
5: Foreldre jo de som gir mest. Der et snitt på cirka 9150. Og det beste foreldre som gir 6500 omtrent. Fadderøp 1800. Tanter og onkler 1350, kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
4: En ny undersøkelse fra Norges Blindeforbund viser at mange ikke vet hvordan de skal opptre rundt førerhunder. Generalsekretær Per Inge Bjerknes understreker at man bør la førerhunden jobbe I fred, ikke forsøke å klappe og alltid gi både hund og bruker god plass. Feil oppførsel kan føre til farlige situasjoner for synshemmede. Blindeforbundet ønsker derfor å øke kunnskapen I befolkningen om riktig møte med førerhunder, sier Bjerknes.
6: Det å sette seg inn I den situasjonen ikke nødvendigvis så lett når man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.
4: Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte I går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten med over 4400 kontrollerte biler. 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser I kontrollen I går.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får pent vær I dag og lange perioder med sol. Meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 14 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: mördar ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fanns det med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Hordappen for å bli med. That's it!
1: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Noah, nei!
4: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Underholdningsguiden. Det er klart for Puck-podden på festiviteten bare å se i kveld i regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Thor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen er noen av de som skal opp på scenen. I morgen er det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby, solgt masse billetter.

billetter allerede. Fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld, akustisk gjennomgang, med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15. Her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og dyr og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil, som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred, og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
0: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
1: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på hvilken vei han skal ta. Og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side slik at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren, kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan si at ja, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
0: Mm. Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
1: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker, blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en indre konflikt hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.
2: Ja, det sa Per Inge Bjerknes I Norges Blindeforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Sunday People fra The Monroes.

Sunday People og The Monroes på en torsdag. Litt av en kontroll ved Ånestad I Løten I går, hvor politiet og veivesenet samarbeidet. Over 4400 biler ble kontrollert, og ikke overraskende så var det en del å ta tak I her. Blant annet så ble 6 personer anmeldt for ruspåvirka kjøring, 3 anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, 2 anmeldelser for dokumentforfalskning, og 4 forenklet forelegg for fartsovertredelse. Det var noe av det som ble avdekket I kontrollen ved Ånestad I går. Du får lokale nyheter etter Westlife, If I Let You Go.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Lørdag arrangeres festivalen i Hamar-regionens lokaler i Grønnegata. En dag for folk i alle aldre, der ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier Lage Tune Myrberge.
3: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: 75 år etter den første humanistiske konfirmasjonen i Norge, så velger nå rundt 1 av 3 ungdommer i Hamar-regionen det humanistiske alternativet. I år skal 241 ungdommer fra Hamar, Stange og Løten konfirmere seg gjennom Human-Etisk Forbund. I Hamar alene gjelder det over 34% av årskullet, en av de høyeste andelene i landet. Lokallaget markerte jubileet med kaffe og kake i Hamar sentrum tirsdag. Human-Etisk Forbund sier mange ungdommer opptatt av temaer som identitet, menneskerettigheter og politisk tenkning, og ønsker en høytidelig markering med humanistiske verdier i sentrum, beskriver Mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Elverum ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen i går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
4: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får pent vær i dag og lange perioder med sol. Meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 14 grader.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
9: Til Løten, ja. Og hen da?
8: Dalstuveien 7.
9: Ja, så har den 10 år gammel kjosbakken verste.
8: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
10: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
11: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
10: Fisk og Mølle Løten, vegg i vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager 8-16. Velkommen!
0: Velkommen! Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Madcon og Drowning var det du hørte her. Vi tar en titt I politiloggen etter Louis Capaldi som stikker innom. Her Stay Love I endelig morgen.

Stay Love, Louis Capaldi. Så en titt I politiloggen. Politiet og Statens Vegvesen gjennomførte I går en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad I Løten. Kontrollen den pågikk I 8 timer. Totalt 4438 biler ble kontrollert av politiet. 6 personer anmeldt for ruspåvirka kjøring. 3 anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Det ble også opprettet 2 anmeldelser for dokumentforfalskning knyttet til førekort og kjennemerke. I tillegg så skrev politiet ut 4 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Det ble også gitt 3 bruksforbud, 1 kontrollseddel og 1 gebyr for manglende bilbelte. Vegvesenet kontrollerte 177 kjøretøy og registrerte 146 reaksjoner I kontrollen. I går kveld så rykket politiet ut etter melding om vinglete og hissig kjøreatferd på Riksvei 2 I Kongsvinger. En patrulje fikk stansa bilen ved Sigernessjøen. Føreren en mann I 20-åra fra distriktet blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort.

0: Nå på lørdag så det klart for noe som heter Testivalen med T I Hamar og Lage Tune Myrberge. Du jo med å arrangere det her for foreningen Mjøsvasen. Hva Mjøsvasen? Hvem dere som står bak denne festivalen eller testivalen?
1: Vi en gjeng med voksne mennesker som ønsker at Hamar skal være et spennende sted å leve. Kreativt sted å være, hvor skapende mennesker har plass.
0: Selve navnet Testivalen, det litt sånn en liten festival med, der man skal teste ut ting, kanskje?
1: Det spot on. Det akkurat det det. Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
0: Hvordan blir dagen på lørdag lagt opp, laget?
1: Vi har løpende gjennom hele dagen flere ting. Vi har en kafé hvor du kan leke og teste ut ulik teknologi sammen med universitetet, for de har en future lab der med teknologi for læring. Der har vi også sånne mini-foredrag, sånne 15-minutters foredrag å prate med de folk etterpå. Det handler om sånn type, hvordan påvirker AI værvarslet? Hvordan påvirker AI nyheter? Hvordan påvirker AI helsen din? Så det går mye på kunstig intelligens og hvordan det en del av livet vårt allerede. Men så har vi også for de som har lyst til å fordype seg litt, workshop, hvor du på 45 minutter kan få lære litt mer om hvordan kan jeg lage en sang, realisere en sang, eller hvordan kan jeg realisere en app-idé jeg har, eller hvordan kan jeg lage en musikkvideo. Det foregår parallelt, men så kan du bevege deg litt inn I lokalet på park, og der møter du våre superhjelpere, og det rett og slett bare folk I nettverket vårt som veldig flinke på å bruke teknologi til å realisere ideer, og der kan du snakke, diskutere dette med disse superhjelperne. På toppen av kranskaka der, så har vi leid inn profesjonelle, kreative kunstnere, sangere, musikere, skuespillere, komikere, og de går rundt og hjelper og viderestiller hvordan de tar sånne ideer til scenen, så hver time så har vi et nytt show basert på hva publikum som kommer på festivalen har vært med å utfordre våre superhjelpere med. Det høres kanskje ut som et kaos, men jeg tror det verdt å komme dit for å se litt hva dette for noe? Hva mulig å gjøre med en idé? Kom og snakk med oss. Vi I hvert fall veldig på ballen av å leke med det utforskere, testere, prøvere, og der synes vi at festivalen, det må være et bra navn. Det gjorde det I fjor. Da kom det folk, både pensjonister og med barnebarn og sine barn og voksne med sine barn, og bare voksne, eller bare pensjonister. Vi tror at det å snakke sammen og teste ut ideer mellom generasjoner veldig nyttig, og det å se hvor tilgjengelig teknologi I dag for å kunne leke med de ideene, og se hvordan den filmen, eller den musikken, eller den teksten, eller den nettsiden, eller den appen kan bli, det har vi lyst til å vise.
0: Og så det kanskje noen som tenker, oi, det høres veldig bra ut her, men litt sånn skummelt, kan jeg bare komme dit? Jeg kan jo ikke noe om KI, men her det lav terskel.
1: Veldig, veldig lav terskel. Det så lav terskel at du kan bare komme og sette deg og drikke en kopp kaffe. Ali-kaffe, AI-kaffe, aha, ja, vi litt der.
0: Det I Hamar-regionen sine lokaler I park I Grønnegata, 10-15 lørdag. Bare å komme gratis og være med. Mye fagfolk og flinke folk som der da, for å holde disse workshops og foredragene.
1: Ja, det det. Det folk som sitter og jobber på høyt nivå I ulike andre roller, men som har barn de leker med. Og det den leken og den nysgjerrigheten som de ikke kanskje tar ut I akkurat den jobben de I, men som de kan få leke ut og vise sitt engasjement for på festivalen.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multitax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs!

Under vårelaken, det her var Synne Vo. Klokka snart ni, tid for nyheter, og de kommer like etter Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner i året, omtrent 100 000 mer enn i dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter i Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager jo overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer i et leserbrev i nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke i varetekt ble avvist i Oslo tingrett i går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen i varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser i Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner i Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten i Hamar i forbindelse med fotballkampen mellom HamKam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk i Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer i morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det er ventet et nesten utsolgt Briskeby i forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi er inne i den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28 000 kroner i pengegaver i snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort i gjennomsnitt.
5: Foreldre er jo de som gir mest. Der er det et snitt på ca. 9150. Og det er besteforeldre som gir 6500 omtrent. Fadder 1800. Tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert i konfirmasjonen.
4: I går samarbeidet politi og Statens vegvesen om en omfattende kontroll ved Ånestad kontrollstasjon i Løten. Dette foregikk mellom klokka 13 og klokka 21 i går. Over 4400 biler ble kontrollert av politiet. Det endte blant annet med at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, skriver Statens vegvesen. For første gang på 16 år er Elverum håndball ikke i sluttspillfinalen. De røyk ut i semifinaler mot Drammen i går kveld, skriver Mitt Elverum. Markedsjef Kalle Bjørkmann i Elverum håndball varsler at nå vil gjøres en stor evaluering etter sjokktapet i går kveld, og han erkjenner at klubben svikta i sluttspillet etter at de ble seriemestere tidligere i vinter, det skriver NRK.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Hedmarken får pent vær i dag og lange perioder med sol. Meldes om skiftende bris fra yr NO og temperaturer mellom minus 2 og pluss 14 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
2: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
3: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3,6.

0: Ecker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner, og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og møll I løten, vegg I vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Underholdningsguiden. Det klart for Puck-podden på festiviteten bare og scene I kveld I regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Thor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen noen av de som skal opp på scenen. I morgen det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby. Solgt masse billetter allerede. Fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld. Akustisk gjennomgang med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15. Her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: Ka-ching!
1: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres. For I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet. Og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse, og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista, så vi slipper å lure så fælt?
2: Ja, ikke sant? Det kan være ordentlig å ha noe å skjene til hvis man skal bli fått med sånn selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 da, for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800. Tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen, og som har deltatt I konfirmasjonen, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
1: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
2: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner, og bruker det på noe du har skikkelig lyst til, eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene, og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
1: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
2: Det tviler jeg veldig sterkt.
1: Ja.
2: Det tviler på at noen av de har tenkt på det, det helt også. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
1: Ja.
2: Så det tenker jeg kjempeviktig, å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
1: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28 000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Mm. Hva kommer det av?
2: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave, og da det jo ofte litt sånn at ok, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spleiser nesten resten av slekta på støl til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg ser ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.
3: Ja, det sa Elisabeth Landsverk, som privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Coldplay og Trouble I endelig morgen.

Ja, det var Coldplay og Trouble du hørte her. CC Hamar fortsetter å vokse. Kjøpesenter har hatt en omsetningsvekst på 4% så langt I år, og markedsjef Vibeke Askevold beskriver senteret som en viktig motor for hele regionen. Hver uke så besøker rundt 63 000 personer senteret, og nær halvparten kommer fra områder mer enn 20 minutter unna Hamar. Samtidig fortsetter utviklingen med nye butikker og utvidelser. Blant annet så har Normal og Bobarista nylig åpnet, mens Barnas Hus åpner senere I mai. Askevold mener at CC Hamar har vært med på å styrke Hamars posisjon som handelsby I innlandet, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Lokale nyheter får du etter Daniel Beringfield.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Lørdag arrangeres festivalen i Hamar-regionens lokaler i Grønnegata. En dag for folk i alle aldre, der ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier Lage Tune Myrberge.
3: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: 75 år etter den første humanistiske konfirmasjonen i Norge, så velger nå rundt 1 av 3 ungdommer i Hamar-regionen det humanistiske alternativet. I år skal 241 ungdommer fra Hamar, Stange og Løten konfirmere seg gjennom Human-Etisk Forbund. I Hamar alene gjelder det over 34% av årskullet, en av de høyeste andelene i landet. Lokallaget markerte jubileet med kaffe og kake i Hamar sentrum tirsdag. Human-Etisk Forbund sier mange ungdommer opptatt av temaer som identitet, menneskerettigheter og politisk tenkning, og ønsker en høytidelig markering med humanistiske verdier i sentrum, beskriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Elverum ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen i går. Dermed så går Elverum glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne toppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder. Selvrefleksjonen var tydelig også hos spillere etter kampen.
4: Hele veien etter Europa-lig føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får pent vær i dag og lange perioder med sol. Meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom minus 2 og pluss 14 grader.
6: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
7: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddal, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
8: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Oboz.
1: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne ut oppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
2: Hele veien etter Europa-lig føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen og går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
1: To utøvere fra Hamar IL tatt ut på det norske landslaget i skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling i Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst i miljøet rundt vikingskipet. På samlingen i Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykke, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen, med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 Norgesmesterskap og ble i fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet siviløkonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base i både Norge og USA. Hovedmålet hennes å ta VM-gull etter en imponerende femteplass i VM i fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: ryker hodestups ut av slutspillet efter en forholdsvis jevn kamp I Drammenshallen. Taper til slutt 33-32 mot Drammen. Og ja, det betyr at det sommerferie. Og det ja, jeg tror det 15 år siden Elverum ikke var I en slutspillfinale. Skal få tak I Børge Lund. Børge, nå det sommerferie. Hvordan føles det?
1: Nei, det føles selvfølgelig ikke spesielt godt. Det noen uker tidligere enn det selvfølgelig hadde håpet og drømt om å jobbe hardt for, så...
0: Hva det som ikke fungerer I dag?
1: Nei, altså, jeg synes jo at vi totalt sett, synes jeg, kanskje etter Europa League var over, at vi manglet litt form. Vi sitter ikke med toppformen til slutt, og da vi ikke skarpt nok, da vi ikke nøyaktig nok. Og klart, skal du lage over, skal du lage 34 mål for å vinne håndballkampen, så skal du være ekstremt, ekstremt skarp. Fremover, så det vanskelig. Det ikke et enkelt svar på det, men vi har liksom hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele tiden å lete etter og lete etter margina liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: Kevin, du fikk et rødt kort her. Var det det som var utslagsgivende?
2: Det kan det ha vært selvfølgelig. Det helt sikkert greit. Det klønt og urutinert, så det dårlig av meg.
0: Hva det som gjør, mener du, at vi ikke klarer å trekke det lengste strået I kveld?
2: Drammen god da. Og vi langt unna vårt toppnivå. Det dessverre tungt, men ja, vi har vist tidligere I sesongen at vi kan spille på høyere nivå, men når vi ikke klarer å få det ut I de to kampene her, så fortjener vi ikke bedre.
0: Jeg tror vi må tilbake I 2010, forrige gang Elverum ikke var en slutspillfinale.
2: Ja, vi har bortskjemt I Elverum. Det har vært generasjoner på generasjoner som har gjort det bra. Så det lett å si at vi skal I en finale, men... Det flere ganger det har vært nærme, sist jeg var her også, men sånn det. Vi tenker ikke så mye over det. Vi her for å vinne kamper, og når det ikke går, så går det ikke.
0: Tidlig sommerferie, hva tenker du om det?
2: Kjedelig. Jævlig.
0: Nå blir det jo... Ja, dette var siste kampen. Dessverre ingen Champions League neste sesong, men vi... Har jo European League og kan søke om oppgradering.
2: Ja, vi får se på det da. Spiller vi som I dag, så fortjener vi ikke det I hvert fall. Men... Nei, det blir tungt selvfølgelig. Det eneste jeg har å si.
0: Hvor tungt føles det nå? Hvor tungt føles det?
2: Det tomt på ord da. Jeg vet ikke, 200-300 som kommer til Drammen for å støtte oss, og så... det her vi leverer, så det kjedelig.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, en ny beställning.
5: Stadig nye, klar for den store.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
8: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det ventet et nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi inne I den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28 000 kroner I pengegaver I snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9150. Og det besteforeldre som gir 6500 omtrent. Fadder 1800. Tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
3: I går samarbeidet politi og Statens vegvesen om en omfattende kontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten. Dette foregikk mellom klokka 13 og klokka 21 I går. Over 4400 biler ble kontrollert av politiet. Det endte blant annet med at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, mens 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, skriver Statens vegvesen. For første gang på 16 år Elverum håndball ikke I sluttspillfinalen. De røyk ut I semifinaler mot Drammen I går kveld, skriver Mitt Elverum. Markedsjef Kalle Bjørkman I Elverum håndball varsler at nå vil gjøres en stor evaluering etter sjokktapet I går kveld, og han erkjenner at klubben svikta I sluttspillet etter at de ble seriemestere tidligere I vinter, det skriver NRK.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Nick Cave og Kylie Minogue. Where the wild roses grow på en torsdags formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending. Håper dagen har vært snill med deg så langt. Jeg heter Trond Harald. Har gleden av å være med deg de neste fire timene her hos oss. Og vi skal ganske snart til både Keen og Roxette. Vi skal snakke litt om bunadsøl også, for det blitt ganske dyrt. Prisen har økt kraftig det siste året med over 120%.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.

Det kan bli en ganske dyr 17. mai dersom du har bunad og mangler bunadsølv, for prisene har skutt I været den siste tida, og det merkes ute I butikk nå rett før nasjonaldagen. Årsaken at sølvprisen øker kraftig, og den har økt med over 120% bare det siste året, melder din side. Og fordi det selve råvaren I bunadsølvet, så slår det rett inn på prisen du må betale. For mange så betyr det også at det blir dyrere å komplettere bunaden, særlig hvis du mangler flere ting til bunaden. Det som interessant, det det at selv om prisen fortsatt høy, så interessen også høy. Mange velger å kjøpe bunadsølv allikevel.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
2: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
5: Osterhaugs.no.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Noah? Nei. Oi, nei, ikke der! Ikke klatre!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi

Skyfall og Adele på din lokale radio her I innlandet hvor klokka har passert 10:30 med litt over 3 minutter. Det Sara Larsson nå, Ruin My Life.

Man får jo en slags medfølelse med henne, Maria Mena, som synger så sårt I don't wanna see you with her. Du fikk henne på din lokale radio her i Innlandet 10:50, og litt til denne 7. mai. God torsdag.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Baby, du er rå ifra Hagle og Ingebjørg Brattland. Nå klokka snart 11. Det betyr ferske nyheter. Og Ricky Martin, aller først, She's All I Ever Had.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Der ventet et nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi inne I den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28 000 kroner I pengegaver I snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9.150. Og det beste foreldre som gir 6.500 omtrent. Fadder 1.800. Tanter og onkler 1.350. Kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
3: Over 4.400 biler ble kontrollert av politiet I en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten I går. Dette førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, og 3 personer anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra politiet.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

finske Sabia, All the Day After Tomorrow. På en fin, fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Maxi Priest etter Duran Duran, Ordinary World.

Det er jo en kjent sak at under Grand Prix og Eurovision så tidligere vinnere blant pauseunderholdningen. Slik det også I år. Alexander Rybak skal være med I et av pausenumrene I finalen I Wien den 16. Mai, det melder EBU. Andre tidligere finalister som kommer tilbake til pausenummeret som har fått navnet Celebration blant annet finske Lordi og flere andre vinnere av Eurovision opp igjennom årene.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
1: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati-ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Snap. Sporten presenteres av Obos.
1: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne ut oppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
2: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen og går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
1: To utøvere fra Hamar IL tatt ut på det norske landslaget i skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling i Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst i miljøet rundt vikingskipet. På samlingen i Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykje, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen, med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 Norgesmesterskap og ble i fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet siviløkonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base i både Norge og USA. Hovedmålet hennes å ta VM-gull etter en imponerende 5. plass i VM i fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
6: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
5: Fisk og Mølla i Løten, vegg i vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
7: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

på morgen ifra Chris Holsten denne torsdags formiddagen. Klokka den straks 12, det betyr ferske nyheter, og på vei dit, her Michael Jackson, Will You Be There? Home.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer i en tid med ulik utvikling i norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det ventet et nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Vi inne I den store konfirmasjonsmåneden, og en ny undersøkelse fra Sparebank 1 Østlandet viser at konfirmanter får drøyt 28 000 kroner I pengegaver I snitt på den store dagen. Privatøkonom Elisabeth Landsverk forteller at undersøkelsen også viser hvilken sum de nærmeste gir bort I gjennomsnitt.
4: Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9.150. Og det beste foreldre som gir 6.500 omtrent. Fadder 1.800. Tanter og onkler 1.350. Kusine fetter litt over 1000 lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen.
3: Over 4.400 biler ble kontrollert av politiet I en omfattende samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten I går. Dette førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, og 3 personer anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra politiet.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Guns N' Roses, oh sweet child of mine, her på lokalradio i Innlandet, hvor klokka den har passert 10 over 12 denne torsdag 7. mai. Jeg heter Tom Harald, synes det veldig stas at du hører på. Nå det straks både Sam Smith og Jan Wang, og så det Simon & Garfunkel også etter hvert. Etter Gabrielle, her hjemme.

0: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.

Det kan bli en ganske dyr 17. mai dersom du har bunad og mangler bunadsølv, for prisene har skutt I været den siste tida, og det merkes ute I butikk nå rett før nasjonaldagen. Årsaken at sølvprisen øker kraftig, og den har økt med over 120% bare det siste året, melder din side. Og fordi det selve råvaren I bunadsølvet, så slår det rett inn på prisen du må betale. For mange så betyr det også at det blir dyrere å komplettere bunaden, særlig hvis du mangler flere ting til bunaden. Det som interessant, det det at selv om prisen fortsatt høy, så interessen også høy. Mange velger å kjøpe bunadsølv allikevel.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
2: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
1: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østreus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic-markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Nerd!

One Direction og Best Song Ever. Og før det så fikk du en svensk klassiker I ny drakt I form av Madeleine og Henna mot himmelen. Om få minutter så venter Lady Gaga på oss. Det blir Van Morrison først. Her Brown Eyed Girl.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos!
3: Nei, enda bedre! Det tid for...
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. God torsdag og god ettermiddag. Nå klokka snart ett, og det nyheter og vær til deg, Riks- og fylkesnyheter og et lite værvarsel etter Lynrød Skunnerd og en klassiker, Sweet Home Alabama.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Mandag begynte det å brenne på et toalett I tredje etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemte tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Det ventet et nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Det ble til tider lange køer da politi og Statens vegvesen hadde samarbeidskontroll ved Ånestad kontrollstasjon I Løten I går. Kontrollen pågikk mellom klokka 13 og 21 onsdag. Over 4.400 biler ble stoppet og kontrollert av politiet. Det førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, og at 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra Statens vegvesen I dag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Anders Wyller og Bicycle Riding, en låt som tok oss med tilbake til 90-tallet. Velkommen til en ny time. God ettermiddag. Du på din lokale radio her I Innlandet, hvor Justin Bieber og Eros Ramazzotti med Anastasia klare etter Synnevo og Tobias Sten.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg såg

0: for meg. Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Har lyst på litt is, jeg? Hva med dere?
6: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
7: Mamma, jeg sulten.
5: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
8: Ja, det blir digg, ass.
5: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg I vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.
9: Se her da, mamma.
10: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
9: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
10: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.

En kjent sak at under Grand Prix og Eurovision så tidligere vinnere blant pauseunderholdningen. Slik det også I år. Alexander Rybak skal være med I et av pausenumrene I finalen I Wien den 16. mai, det melder EBU. Andre tidligere finalister som kommer tilbake til pausenummeret som har fått navnet Celebration blant annet finske Lordi og flere andre vinnere av Eurovision opp igjennom årene.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

Det var Queen og Don't Stop Me Now på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag. Passert halv to, det blir straks lokale sportsnyheter, og så det aller først Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Elverum håndball ute av håndballsluttspillet etter et dramatisk 33-32-tap mot Drammen i Drammenshallen. Elverum går dermed glipp av finalen for første gang på 16 år, og sesongen over tidligere enn håpet. Laget har slitt med å finne ut oppformen etter Europa-ligaen, og trener Børge Lund sier de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder.
2: Hele veien etter Europa-ligaen føler jeg mangler det her at ting sitter i ryggmargen. Man går hele tiden og leter etter og leter etter marginer liksom, i stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
1: To utøvere fra Hamar IL tatt ut på det norske landslaget i skøyter for sesongen 26-27. Ifølge Mitt Hamar det Didrik Engstrand og Finn Elias Haneberg som har fått plass på landslaget, og som starter sesongens første treningssamling i Oslo nå. Uttaket bekrefter Hamars posisjon som en av landets viktigste skøytebyer, med en lang tradisjon for å utvikle topputøvere, ikke minst i miljøet rundt Vikingskipet. På samlingen i Oslo får løperne tett oppfølging fra trenerteamet som ledes av Bjarne Rykje, Jonas Bekken og Håvard Lorentzen, med Petter Andersen som sportssjef. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar har gått fra å være en tilfeldig nybegynner til å bli en av verdens beste frisbeegolfere, det skriver Mitt Hamar. 29-åringen har vunnet 3 norgesmesterskap og ble i fjor første nordmann til å vinne en stor event på Pro-turen. En seier som ga rekordhøye seertall på kvinnesiden. Sten, som også utdannet sivil økonom, har satset profesjonelt på frisbeegolf de siste 4 årene, med base i både Norge og USA. Hovedmålet hennes å ta VM-gull etter en imponerende femteplass i VM i fjor. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

Astrid S og hennes Years torsdag ettermiddag. For litt siden fikk du lokale sportsnyheter også, og Jovst kommer med Grab the Moment etter en klassiker ifra The Rolling Stones. Her Living in a Ghost Town.

0: BTS og Dynamite det på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to ettermiddagssending med Thomas og Gøran står på menyen etter nyheter og vær. På vei dit, Westlife, Queen of My Heart. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Vi høres igjen I morgen klokka ti.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 14, og her siste nytt.
2: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok tre medaljer under vinter-OL I Italia og fire medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I Innlandet. Akkurat nå.
4: Mandag begynte det å brenne på et toalett I tredje etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemte tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV. I morgen fredag vil politiet skjerpe sikkerheten I Hamar I forbindelse med fotballkampen mellom Hamkam og Vålerenga, det skriver Hamar Arbeiderblad. Forrige sesong ble det bråk I Hamar sentrum da de to lagene møttes, og politiet måtte da bruke tåregass. Politiet forteller at det blir ekstra patruljer I morgen uten at de vil opplyse hvor mange ekstra politifolk som blir satt inn. Der ventet et nesten utsolgt Briskeby I forbindelse med kampen mot Vålerenga, skriver HA. Det ble til tider lange køer da politiet og Statens vegvesen hadde samarbeidskontroll ved Ånnestad kontrollstasjon I Løten I går. Kontrollen pågikk mellom klokka 13 og 21 onsdag. Over 4400 biler ble stoppet og kontrollert av politiet. Det førte blant annet til at 6 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring, og at 3 personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, heter det fra Statens vegvesen I dag.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag, 16 grader på det meste.
6: Dette ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

Det klart for Puckpodden på festiviteten bar og scene I kveld I regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen noen av de som skal opp på scenen. I morgen det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby. Solgt masse billetter allerede. Fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld. Akustisk gjennomgang med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15. Her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: Nå på lørdag så det klart for noe som heter Testivalen med T I Hamar og Lage Tune Myrberget. Du jo med og arrangerer det her for foreningen Mjøsvasen. Hva Mjøsvasen? Hvem dere som står bak denne festivalen eller testivalen?
1: Vi en gjeng med voksne mennesker som ønsker at Hamar skal være et spennende sted å leve. Kreativt sted å være, hvor skapende mennesker har plass.
0: Selve navnet Testivalen, det litt sånn en liten festival med, der man skal teste ut ting, kanskje?
1: Det spot on, det akkurat det det Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
0: Hvordan blir dagen på lørdag lagt opp, Lage?
1: Vi har løpende gjennom hele dagen flere ting. Vi har en kafé hvor du kan leke og teste ut ulik teknologi sammen med universitetet, for de har en Future Lab der med teknologi for læring. Der har vi også sånne miniforedrag, sånne 15-minutters foredrag å prate med de folk etterpå. Det handler om sånn type, hvordan påvirker AI værvarslet? Hvordan påvirker AI nyheter? Hvordan påvirker AI helsen din? Så det går mye på kunstig intelligens og hvordan det en del av livet vårt allerede. Men så har vi også for de som har lyst til å fordype seg litt, workshop, hvor du på 45 minutter kan få lære litt mer om hvordan kan jeg lage en sang, realisere en sang, eller hvordan kan jeg realisere en app I det jeg har, eller hvordan kan jeg lage en musikkvideo. Det foregår parallelt, men så kan du bevege deg litt inn I lokale park, og der møter du våre superhjelpere, og det rett og slett bare folk I nettverket vårt som veldig flinke på å bruke teknologi til å realisere ideer, og der kan du snakke, diskutere dette med disse superhjelperne. På toppen av kranskaka der, så har vi leid inn profesjonelle, kreative kunstnere, sangere, musikere, skuespillere, komikere, og de går rundt og hjelper og videreser hvordan de tar sånne ideer til scenen, så hver time så har vi et nytt show basert på hva publikum som kommer på festivalen, har vært med å utfordre våre superhjelpere med. Det høres kanskje ut som et kaos, men jeg tror det verdt å komme dit for å se litt hva dette for noe? Hva mulig å gjøre med en idé? Kom og snakk med oss. Vi I hvert fall veldig på ballen av å leke med det utforskere, testere, prøvere, og der synes vi at festivalen, det må være et bra navn. Det gjorde det I fjor. Da kom det folk, både pensjonister og med barnebarn og sine barn, og voksne med sine barn, og bare voksne, eller bare pensjonister. Vi tror at det å snakke sammen og teste ut ideer mellom generasjoner veldig nyttig, og det å se hvor tilgjengelig teknologi I dag for å kunne leke med de ideene, og se hvordan den filmen, eller den musikken, eller den teksten, eller den nettsiden, eller den appen kan bli, det har vi lyst til å vise.
0: Og så det kanskje noen som tenker, oi, det høres veldig bra ut her, men litt sånn skummelt, kan jeg bare komme dit, jeg kan jo ikke noe om KI, men her det lav terskel.
1: Veldig, veldig lav terskel. Det så lav terskel at du kan bare komme og sette deg og drikke en kopp kaffe. AI-kaffe, aha, ja, vi litt der.
0: Det I Hammarregionen sine lokaler I park I Grønnegata, 10-15 lørdag. Bare å komme gratis og være med. Mye fagfolk og flinke folk som der da, for å holde disse workshopsene og foredragene.
1: Ja, det det. Det folk som sitter og jobber på høyt nivå I ulike andre roller, men som har barn de leker med. Og det den leken og den nysgjerrigheten som de ikke kanskje tar ut I akkurat den jobben de I, men som de kan få leke ut og vise sitt engasjement for på festivalen.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag, 16 grader på det meste.

0: Rolling Stone selvfølgelig, Living in a Ghost Town.
1: Vi skal snart finne ut om det noe kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin denne 7. mai-dagen, og mens jeg drev og gjorde research på det, Thomas, så kom jeg over en litt interessant historie som har med innlandet å gjøre, og datoen I dag, for den 7. mai tilbake I 1994, så fant man Skrik av Munch, som var stjålet noen måneder før, kom til rett igjen I Åsgårdsstrand, forholdsvis uskadet, og det som var litt spennende var jo at dette maleriet ble stjålet fra Nasjonalgalleriet akkurat når det var åpningsseremoni for OL.
0: Stemmer det.
1: 12. februar 1994, da benyttet tyvene anledningen og fikk med seg maleriet som da var borte noen måneder. Løtens store sønn Edvard Munch sitt berømte skrik ble tatt, og heldigvis kom det til rette. Men spennende historie, og halvveis lure tyver som valgte å legge tyveriet til en stund da alle var opptatt med å se på TV.
0: Ja, og politiet var busy med å passe på det som skjedde på Lillehammer.
1: Ja. Vi skal se om det noen kjentfolk som fyller år etter den her.
0: Ny musikk fra Loreen, True Love.

0: Mystisk og flott samtidig, Loreen True Love.
1: Hun blir å høre på Lillehammer Live-festivalen I september, og apropos Lillehammer, fra Lillehammer har Anders Skårseth bursdag I dag. Han en kjent norsk syklist, blir 31 år. Harald Kristian Strand Nilsen fra Gjøvik, tidligere alpinist, blir 55 år I dag. Hva vi må ta tredobbelt på kombinasjonen OL I 94 sammen med Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt, som vi husker godt. Tore Hansen blir 77 år I dag, kjent norsk billedkunstner som bor på Grue Finnskog I Solør. Det også med et par historiske bursdager her. Ragnhild Undis Blikken ble født den 7. mai 1914, døde I 1992 fra Solør, flyttet etter hvert til Oslo, og startet Oslo Skøyteklubb. Synnøve Li og Laila Skau Nilsen fikk hun med seg på laget, og var da blant pionerene som fikk I gang lengdeløp på skøyter for kvinner, og fikk derfor også en egen vei oppkalt etter seg på Flisa, der hun kom fra, Undis Blikkens vei. Fredrikke Våler ble født den 7. mai 1865 I Eidsvoll. Hun gifta seg med en kar fra Hamar og flytta dit, og der stifta hun også byens første orkester rundt år 1900, Fredrikke Våler, som gikk bort I 1952.

0: ryker hodestups ut av slutspillet efter en forholdsvis jevn kamp I Drammenshallen. Taper til slutt 33-32 mot Drammen. Og ja, det betyr at det sommerferie. Og det ja, jeg tror det 15 år siden Elverum ikke var I en slutspillfinale. Skal få tak I Børge Lund. Børge, nå det sommerferie. Hvordan føles det?
1: Nei, det føles selvfølgelig ikke spesielt godt. Det noen uker tidligere enn det selvfølgelig hadde håpet og drømt om å jobbe hardt for. Så.
0: Hva det som ikke fungerer I dag?
1: Nei, altså, jeg synes jo at vi totalt sett, synes jeg, kanskje etter Europa League var over, at vi manglet litt form. Vi sitter ikke med toppformen til slutt, og da vi ikke skarpt nok, da vi ikke nøyaktig nok. Og klart, skal du lage over, skal du lage 34 mål for å vinne håndballkampen, så skal du være ekstremt, ekstremt skarp. Fremover, så det vanskelig. Det ikke et enkelt svar på det, men vi har liksom hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele tiden og leter etter og lete etter margina liksom, I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig.
0: Kevin, du fikk et rødt kort her. Var det det som var utslagsgivende?
2: Det kan det ha vært, selvfølgelig. Det helt sikkert greit. Det klønt og urutinert, så det dårlig av meg.
0: Hva det som gjør, mener du, at vi ikke klarer å trekke det lengste strået I kveld?
2: Drammen god, da. Og vi langt unna vårt toppnivå. Det dessverre tungt, men ja, vi har vist tidligere sesongen at vi kan spille på høyere nivå, men når vi ikke klarer å få det ut I de to kampene her, så fortjener vi ikke bedre.
0: Jeg tror vi må tilbake I 2010, forrige gang Elverum ikke var I en slutspillfinale.
2: Ja, vi har bortskjemt I Elverum. Det har vært generasjoner på generasjoner som har gjort det bra. Så det lett å si at vi skal I en finale, men det flere ganger det har vært nærme, sist jeg var her også, men sånn det. Vi tenker ikke så mye over det. Vi her for å vinne kamper, og når det ikke går, så går det ikke.
0: Tidlig sommerferie, hva tenker du om det?
2: Kjedelig. Jævlig.
0: Nå blir det jo... Ja, dette var siste kampen. Dessverre ingen Champions League neste sesong, men vi... Har jo European League og kan søke om oppgradering.
2: Ja, vi får se på det da. Spiller vi som I dag, så fortjener vi ikke det I hvert fall. Men nei, det blir tungt selvfølgelig. Det eneste jeg har å si.
0: Hvor tungt føles det nå? Hvor tungt føles det?
2: Det tomt på ord da. Det jeg vet ikke, 200-300 som kommer til Drammen for å støtte oss, og så... Det her vi leverer, så det kjedelig.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Kultursendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I dag ble det klart at Gran kommune skal forlate innlandet. Kommunen bytter fylke 1. januar 2028 og blir en del av Akershus. Det var et klart flertall som vedtok dette på Stortinget I dag. Gran en del av innlandet, men har ønsket seg tettere samarbeid med de to andre hadelandskommunene, Jevnaker og Lunner, som allerede en del av Akershus. Overgangen skjer altså fra 1. januar 2028, skriver NRK. Flere grunneiere I innlandet vil nå få digitalt brev fra Forsvaret. Dette gjelder da rekvisisjon av grunn til øvingsområdet. Dette I forbindelse med en militærøvelse som starter 10. mai, opplyser Forsvaret I dag. Det snakk om grunneiere I kommunene Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stange. Øvelsen varer til 14. mai, og om lag 60 soldater vil delta I øvelsen, skriver Forsvaret. Mandag begynte det å brenne på et toalett I 3. etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemt tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen par grader høyere enn I dag, 16 grader på det meste.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Whitney Houston selvfølgelig, I wanna dance with somebody, snart 10 minutter over 3.
1: Vi har masse vårlige godbiter å by på den neste timen også, matspalte med Max Ivan og Paul-Erik for eksempel om 10 minutters tid. Det skal lages sweet chili koteletter I dag fra herrene. Lifehacks, fakta om eget fylke og aktuelt I innlandet, selvfølgelig også før klokka blir 16, så det bare å nyte lyden av radioen.
0: Og ny musikk fra Bruno Mars, I just might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løtnøl?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har den 10 år gammel kjos bak en verste.
3: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
5: Nei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Underholdningsguiden.
8: Det klart for Puck-podden på festiviteten bar og scene I kveld I regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Thor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen noen av de som skal opp på scenen. I morgen det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby, solgt masse billetter allerede, fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld, akustisk gjennomgang, med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15, her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: Hver ettermiddag får du tips for å gjøre hverdagen enklere og morsommere I vår Lifehacks-spalte. Og I dag så skal vi snakke om epler.
1: Man sier jo I England, an apple a day keeps the doctor away. Det sunt å spise epler, men det også bra for tennene. Man skulle jo tro at denne syra som var I frukten ikke var så bra, men ifølge ekspertene så det akkurat nok syre som sammen med dette skallet, hvis du spiser et eple, polerer tennene nærmest og gjør de hvite og skinnende. Så får vi tro på de ekspertene, høres jo fascinerende ut.
2: Godt og sunt og viktig.
1: Og mens vi inne på helse og velvære, eple som ansiktsmaske både billig og bra. Du skjærer tynne skiver av et eple med en ostehøvel for eksempel, og så legger du disse epleskivene over øynene og ansikt, og legger deg på sofaen og hører på litt god musikk. Dette hjelper mot betennelser I huden, mot rynker, og det tilfører fuktighet og vitaminer. Rett inn I huden, så du blir jo så fresh at det halve kunne være nok etterpå.
2: Skal det testes?
1: Det skal testes,
2: ja, det bra.
1: Samtidig som vi bruker eple til å få fine lårmuskler, Thomas.
2: Ok, ja. fortell.
1: For når du ligger der på sofaen med den ansiktsmaska, så har du også et eple mellom knærne. For eple har sånn passe fasong og størrelse, når du driver og holder eple der med knærne, klemmer rett og slett knærne sammen rundt eple, så trimmer du det indre lårmusklene på innsiden av låret altså. Så der får du, mens du ligger der med eple på øynene, både fin hud og stram kropp.
2: Ja, og så tygger et eple samtidig.
1: Ja, da snakker vi fine tenner også. Og mens du gjør det her, så skal selvfølgelig unga ha noe å gjøre. Og da det et veldig morsomt triks. Lage stempler av eplene, skjærer det rett og slett I to, og så skjærer du ut morsomme mønstre inne. For eksempel bokstaven din eller lignende, så dypper du I vannmaling og stempler av gårde på papir. Moro for unga mens du ligger og trimmer med et eple mellom knærne.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Se her da, mamma.
4: Sjoa sommerleir. Første til tiende klasse.
5: Ja, akkurat. Kan ikke jeg please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
6: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir er både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
7: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin- og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
8: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
9: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
10: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen et par grader høyere enn i dag, 16 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Litt påfyll om fylket vårt prøver vi å fylle på med hver ettermiddag her på kanalen I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja, for tiden så blir vi klokere og klokere når det gjelder kommunevåpnene I fylket. Hvorfor har de ulike kommunene de våpnene de har? I dag så skal vi ta to nabokommuner, Sør- og Nord-Odal. Vi kan begynne I Sør-Odalen som fikk sitt kommunevåpen I 1991. Dette da tre gullnøkler. På rød bunn, og dette skal da symbolisere de tre kirkesognene I Sør-Odal, Strøm, Ullern og Oppstad, og videre symboliserer disse tre nøklene også de tre viktige vannveiene I kommunen Glomma, Oppstadåa og Storsjøen. Dessuten så jo nøkkel et positivt symbol, det noe som åpner og løser, og dermed så står disse nøklene for rettferdighet, kunnskap og noe positivt, heter det om Sør-Odal sitt nøkkelkommunevåpen, så det var jo koselig da.
1: Ja, gode argumenter for et fint kommunevåpen.
2: Absolutt. I Nord-Odalen så har man jo da to svarte tømmersakser på gul bakgrunn, og det jo skogsdriften I området det her symboliserer da. Dessuten så har jo Nord-Odal en kar som fant opp disse tømmersaksene I sin tid. Tømmerhogger, oppfinner og felespiller Nell Gravli var det som tok patent på denne typen tømmersaks. Og derfor så passer det bra, siden han var fra kommunen, å ha med det I kommunevåpnene. Nord-Odal fikk kommunevåpen ganske sent I forhold til en del andre kommuner. Mange fikk det på 80-tallet. Nord-Odal I 1992, det var fordi de hadde et kommunevåpen fra før av, men det var ikke såkalt heraldisk riktig, det var alt for komplisert. Det var en mann som kjørte en plog med noe skog I bakgrunnen, og det var litt for mye detaljer, og derfor så måtte de finne på et nyttet, og da ble det altså disse tømmersaksene som Nell Gravli har patent på, som ble godkjent av kongen I 1992.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med fine bruer som vi har flere av I fylket vårt.
2: Ja da, og interessen for lokal historie jo stor rundt omkring I innlandet. Denne uka var rundt 50 historieinteresserte samlet ved Gamlebrua I Nordaberg I Braskereidfoss for å høre Erik Fleischer fortelle om den over 200 år gamle steinbrua og historien rundt området. En bru som I sin tid hadde flere underliggende funksjoner, sier Fleischer.
3: Dette en bru som vi vet jo ikke byggeåret, men altså rundt 1800 I en eller annen gang den bygd. Det var da en kampanje, eller I hvert fall et tiltak I Norge for å øke veistandarden, og spesielt da bruer og slike ting. Noe informasjon som har kommet med meg handlet etter om mandagen, det også at de tror kanskje det kan ha hatt en militær strategisk påvirkning, for det klart det var urolige tider med Napoleon som herje og litt slike ting, så forsvaret var under oppbygging.
2: På lørdag arrangeres det som heter Testivalen I Hamar-regionens lokaler I Hamar sentrum. Det ligger litt I navnet, en festival der man kan teste ut ting, en dag for folk I alle aldre, hvor ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier laget Tune Myrberget.
4: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: Det var jo overraskende for de fleste at Elverum røyket av håndballslutspillet I går etter nok et tap mot Drammen. Dermed skal Elverum ikke spille slutspillfinale for første gang på 16 år. Trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder, og selvrefleksjonen var tydelig også hos spillerne etter kampen.
5: Hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig
2: En meget skuffet Elverum trener etter tapet I går Noen dagen så det mye frivillig innsats og dugnad som legges ned for å få alt rent og pent etter vinteren til 17. Mai, blant annet I Nordfron kommune der de deler ut totalt 100 000 kroner til lag og foreninger som gjennomfører forskjønningstiltak I Grenn og By den våren her. Næringsutvikler Vigdis Holmestad sier at kommunen lenge har belønnet slike tiltak, men at det først I år at det lagt konkrete rammer for tildelingene som de håper gjør at enda flere setter I gang med rydde- og pyntetiltak.
6: Det de kan søke til jo generelle forskjønningstiltak, rydding til stier, litt skilting kanskje, ja, slike ting som, de, som liksom I... til forbedring I lokalsamfunnet, da, som gjør det tydeligere å gå langs stien eller langs fortauget eller I nærmiljøet sitt. Jeg synes også det fint allerede, men den kan alltid bli bedre, og derfor så synes også at disse her midlene kunne være en påskjønnelse for dem som gjør en god innsats allerede, og kanskje initiere nye innsatser.
2: Til slutt til Kongsvinger, der elever ved kunst, design og arkitektur inviterer til sin årlige utstilling I Åmotgården I samarbeid med Kongsvinger Kunstforening. Utstillingen åpner på fredag. Bjørg Anita Muru på skolen sier det veldig stas for elevene å vise fram arbeidene sine.
7: Det jo noe med det å komme seg ut av huset og få vist det de lager på en annen arena. Så det jo litt jobb, men det elevene jobber godt, og de veldig stolte av det de har fått til og lagd. Og så kommer jo ofte familie og venner, og en del av kunstmiljøet I Kongsvinger pleier å være innom denne utstillingen, så det veldig fint å få vise seg frem.

0: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Midt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Midt Hamar. Helt lokal.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
3: Mitt beste barndomsminne? Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Snart nyheter de skulle få klokka 16, mens du, Jørgen, du sitter og blar I papiraviser, en hel bunke.
1: Ja da, de siste uker og måneder så har vi fått en god del nye aviser, lokalaviser som vi har startet rundt omkring I innlandet, blant annet Odalsportalen. Vi valgte ut en sak her, for nå vet vi at motorsykkelsesongen I gang. Vi hadde jo blant annet Mjøsa rundt, som alltid på 1. mai. Her det en artig gjeng med damer I Nord-Odal som har startet en MC-klubb med et navn som jeg synes var helt på høyden med det beste. Tena Ladies MC.
0: Det helt fantastisk.
1: Tena Ladies, det en gjeng med damer I alderen 44-60 år som setter sitt preg på lokale motorsykkelmiljøet I Nord-Odalen. Koselig sak. Så har vi jo hatt 1. mai, som jeg nevnte, med diverse feiringer og tog rundt omkring. På Hamar så var det mange hundre som gikk I tog. I Åsnes så ble 1. mai markert på tradisjonelt vis, men til tross for strålende vær var det bare rundt 40 personer som gikk I toget. Halvparten av dem spilte I Åsnes hornmusikk.
0: Ja, ja. Den saken fant vi I Solør.
1: Det var I avisa I Solør, ja. Så har vi avisa Mitt Løten. Der forteller de denne uka at løypemaskina nå tar sommerferie. Etter å ha kjørt over 6600 kilometer med skispor denne sesongen, så tar løypemaskina på budord fri. Men for de ivrigste skiløperne så finnes det fortsatt muligheter I høyden I fjellet på Hedmarken. Selv om det nå ikke kjøres flere løyper, så det muligheter på snø fortsatt altså. Mm. Hvertfall med de kalde nettene vi har nå. Mitt Hamar en ny lokalavis på Hamar. Koselig førstesideoppslag denne uka med kapteinen for Hamkam, Fredrik Sjølstad, som runder 200 kamper når Hamkam møter Vålerenga I morgen. Mm-hmm. Han har vært I klubben I mange år.
0: Ja, nesten ekte Hamar-gutt. Ja. Han nekta å flytte fra Oslo til Hamar som 10-åring, men jeg tror ikke han angrer I dag.
1: Ikke sant. Det blir jo en av de store fotballbegivenhetene nå I helgen når Hamkam tar mot Vålerenga på Briskeby I morgen kveld.
2: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
3: Dette Hamarradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
4: Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
1: I dag ble det klart at Gran kommune skal forlate innlandet. Kommunen bytter fylke 1. januar 2028 og blir en del av Akershus. Det var et klart flertall som vedtok dette på Stortinget I dag. Gran en del av innlandet, men har ønsket seg tettere samarbeid med de to andre hadelandskommunene, Jevnaker og Lunner, som allerede en del av Akershus. Overgangen skjer altså fra 1. januar 2028, skriver NRK.
5: Flere grunneiere I innlandet vil nå få digitalt brev fra Forsvaret. Dette gjelder da rekvisisjon av grunnen til øvingsområdet. Dette I forbindelse med en militærøvelse som starter 10. mai, opplyser Forsvaret I dag. Det snakk om grunneiere I kommunene Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stange. Øvelsen varer til 14. mai, og om lag 60 soldater vil delta I øvelsen, skriver Forsvaret. Mandag begynte det å brenne på et toalett I tredje etasje på kjøpesenteret CC Stadion I Hamar. Nå to tenåringer sikta I saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres I dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemt tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd I innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre I landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør I NAV Bjørn Lien I en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her I innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18 og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uførandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag, 16 grader på det meste.
2: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Eternal og Bebo Vennans. Klassikeren I Wanna Be The Only One. Den det god stemning av.
1: Ja, alltid god stemning når den kommer på eteren. Håper du har en fin torsdag. 7. mai har det blitt. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet tidligere alpinist fra Gjøvik, Harald Christian Strand Nilsen, som runder 55 år I dag. Vi husker han blant annet fra OL på Lillehammer I 94, da han var med å ta tredobbelt norsk på kombinasjonen alpint sammen med Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt. Har vel også en sønn som spiller fotball I Hamkam.
0: Ja, Snorre Strand Nilsen kanskje på banen I morgen når han kan møte Vålerenga.
1: Apropos OL I 94 som jeg nevnte der, vi husker jo kanskje da at Edvard Munch fra Løten sitt berømte maleri Skrik ble stjålet fra Nasjonalgalleriet akkurat når åpningsseremonien gikk på Lillehammer I 94, og kom til rette igjen på den datoen her, 7. mai. Det var derfor jeg tok det opp. Jeg var borte noen måneder før politiet fant igjen bildet I Åsgårdstrand, nesten uskadet, så det endte lykkelig den gangen.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmatt. Godt utvalg i stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddal, Moelv og på Lillehammer.

Puckpodden på festiviteten Bar og Scene I kveld I regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Thor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen noen av de som skal opp på scenen. I morgen det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby. Solgt masse billetter allerede. Fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld. Akustisk gjennomgang med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15. Her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: Det har nå kommet en ny undersøkelse, skal du høre, som viser at folk ikke helt vet hvordan man skal møte eller passere en førerhund. Det skriver Norges Blindeforbund I en pressemelding, og det skrev de I forbindelse med at det for ikke så alt for mange dagene siden var førerhundens dag. Per Inge Bjerknes, du generalsekretær I Norges Blindeforbund, og vi seende, hvorfor har vi så problemer med hvordan vi skal oppføre oss I nærheten av en førerhund og dens ledsager?
1: Det kan jo være flere grunner

0: til det. Jeg tror jo mange for eksempel veldig glad I hunder og, og dyr og, og liker å hilse og vise at man glad I dem. Problemet jo at da blir en førerhund ukonsentrert og kan gjøre feil som kan også være dramatisk for den synshemma som man har med seg. Så det viktig at man lar førerhunden jobbe I fred og det viktig at man lar hunden gjøre jobben sin, at man gir plass, at man ikke prøver å dytte førerhunden til den ene eller andre siden. Førerhunden opplært til å gå langs venstre kant, for eksempel på en gangvei, og da det fint om man passerer på sin venstre side, da, sånn at førerhunden og, og brukeren kan fortsette på sin bane. Så noen sånne enkle triks I hverdagen gjør at førerhunden og, og brukeren kan ferdes mye enklere og tryggere ute I trafikken.
1: Ja, gi oss nå en sånn ordentlig god forklaring, for nå tok du jo det grøvste der, men, men hvis jeg for eksempel ute og går på en vanlig handlegate I, I Norge senere I dag, og så ser jeg en person som kommer med en førerhund, hva skal jeg gjøre så det blir korrekt?
0: Først og fremst se hvilken retning hunden og brukeren beveger seg I, og prøv å unngå å komme I en kryssende bane så slik at hunden må stoppe opp eller blir usikker på, på hvilken vei han skal ta. Og, og hvis hunden holder venstre kant, som den veldig ofte gjør, så passer på motsatt side sånn at den ikke behøver å forlate kanten. Og hvis du har veldig lyst til å hilse på hunden, spør eieren. Kan jeg få lov til å hilse på hunden din? Og noen ganger så vil man si at beklager, nå passer det ikke fordi vi skal videre. Eller så kan si at ja, det, det kan du gjøre, men vent til jeg får tatt av selen sånn at hunden ikke lenger på, på jobb. Så snakk med førerhundbrukeren og ikke snakk direkte til hunden, og så vil dette fungere godt for alle parter, tenker jeg.
1: Er det et stort problem at folk bøyer seg ned og begynner å klappe en førerhund på jobb?
0: Det nok veldig mange førerhundbrukere som har opplevd det, og at førerhunden da blir usikker og blir jo glad for å få oppmerksomhet, samtidig vet den at den egentlig på jobb og skal konsentrere seg, så det blir jo en indre konflikt hos hos hunden, og den kan da bli ukonsentrert og gjøre feil, og I verste fall kan man jo da som bruker krasje inn I hindringer eller komme ut I trafikken, eller, så det kan jo oppstå farlige situasjoner. Så selv om man mener det godt og bare ønsker å klappe en hund, så la være det når det en førerhund som på jobb, og det vet man hvis førerhunden har en sele. Dette jo saksynt og blinde som avhengig av førerhunden for å komme seg frem på en trygg måte, og det å sette seg inn I den situasjonen jo ikke nødvendigvis så lett om man ikke har vært I den, og derfor går vi som organisasjon ut for å informere og gjøre alle bedre I stand til å håndtere situasjoner der man møter en førerhund. Og undersøkelsen viser jo at den informasjonen trengs I høyeste grad, at folk usikre.

0: Vi har jo begynt å spørre ChatGPT om ulike spørsmål, og hva det du har stilt vår nye venn spørsmål i dag, Gjøran?
1: Du, vi prøver å vende oss til dette med kunstig intelligens. Det jo noe som kommer sterkere og sterkere, så da må vi liksom bli litt venn med ChatGPT og andre sånne kunstig intelligensroboter. I dag rett og slett spurt, kan du gi oss noen morsomme tallfakta om innlandet som vi kan trekke litt på smilebånd eller kanskje imponere ved middagsbordet? Med.
0: Det igjen, fun facts.
1: Fun facts når det gjelder tall, rett og slett. Og vi vet jo at innlandet Norges største fylke, over 52 000 kvadratkilometer. Og da har ChatGPT funnet ut at hvis du tar landet San Marino, som jo et av Europas minste land. Vi husker at Norge slo San Marino i VM-kvalik 10-0 i 1992.
0: Stemmer det.
1: Ja, og kanskje ikke så rart når vi da kan se her at det går 868 utgaver av San Marino inne i innlandet.
0: Bare innlandet, ja.
1: Bare i innlandet, så det ikke det store, største landet, så at de helt har klart å stille landslag, det imponerende. San Marino så lite at hvis du legger San Marino ut i Mjøsa, Norges største innsjø, så får du også plass til 6 San Marino-stater i Mjøsa.
0: Ja, og der bor det rundt 35 000 ja. I San Marino.
1: Alle spiller på landslag, holdt jeg på å si. Neida. Også en enda en fakta om tall og innlandet, for Monaco jo kjent som et fyrstedømme i Europa. Ja. Fyrstefamilie der, og det jo Formel 1-løp der, og kasinoer og luksus og det hele tatt. Men det ikke store landet. Det faktisk plass til 24.700 Monaco i innlandet.
0: Da er det et lite land.
1: Det et bittelite land. Du kan faktisk putte 172 utgaver av Monaco i Mjøsa, hvis du også bruker Mjøsa som en målestokk der. Så både Mjøsa og innlandet veldig stort i forhold til en del stater rundt omkring i Europa. Det vel konklusjonen til ChatGPT i dag.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
3: Brenden Auto. .no, din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen et par grader høyere enn i dag, 16 grader på det meste.

0: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet. Og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse, og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista, så vi slipper å lure så fælt?
1: Ja, ikke sant? Det kan være ordentlig å ha noe å skjene til hvis man skal I konfirmasjonen selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800, tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen, og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen, og som har deltatt I konfirmasjonen, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
0: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
1: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner og bruker det på noe du har skikkelig lyst til eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene. Og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot. Da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
0: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
1: Det tviler jeg veldig sterkt.
0: Ja.
1: Jeg tviler på at noen av de har tenkt på det, helt tatt. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
0: Ja.
1: Så det tenker jeg kjempeviktig, å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
0: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28 000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
1: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave. Og da det jo ofte litt sånn at okay, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spleiser nesten resten av slekta på støl til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg ser ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.

0: Hver ettermiddag får du tips for å gjøre hverdagen enklere og morsommere I vår Lifehacks-spalte. Og I dag så skal vi snakke om epler.
1: Man sier jo I England, an apple a day keeps the doctor away. Det sunt å spise epler, men det også bra for tennene. Man skulle jo tro at denne syra som var I frukten ikke var så bra, men ifølge ekspertene så det akkurat nok syre, som sammen med dette skallet, hvis du spiser et eple, polerer tennene nærmest og gjør de hvite og skinnende. Så får vi tro på de ekspertene, høres jo fascinerende ut.
2: Godt og sunt og viktig.
1: Og mens vi inne på helse og velvære, eple som ansiktsmaske både billig og bra. Du skjærer tynne skiver av et eple med en ostehøvel for eksempel, og så legger du disse epleskivene over øynene og ansikt, og legger deg på sofaen og hører på litt god musikk. Dette hjelper mot betennelser I huden, mot rynker, og det tilfører fuktighet og vitaminer. Rett inn I huden, så du blir jo så fresh at det halve kunne være nok etterpå.
2: Skal det testes?
1: Det skal testes,
2: ja, det
1: samtidig som vi bruker eple til å få fine lårmuskler, Thomas.
2: Ok, ja. fortell.
1: For når du ligger der på sofaen med den ansiktsmaska, så har du også et eple mellom knærne. For eple har sånn passe fasong og størrelse, når du driver og holder eple der med knærne, klemmer rett og slett knærne sammen rundt eple, så trimmer du de indre lårmusklene på innsiden av låret altså. Så der får du, mens du ligger der med eple på øynene, både fin hud og stram kropp.
2: Ja, og så tygger et eple samtidig.
1: Ja, da snakker vi fine tenner også. Og mens du gjør det her, så skal selvfølgelig unga ha noe å gjøre, og da det et veldig morsomt triks. Lage stempler av eplene, skjærer det rett og slett I to, og så skjærer du ut morsomme mønstre inne, for eksempel bokstaven din eller lignende, så dypper du I vannmaling og stempler av gårde på papir. Moro for unga mens du ligger og trimmer med et eple mellom knærne.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Snart nyheter igjen, klokka nærmer seg 17. Det nærmer seg også årets frigjøringsdag, det jo I morgen 8. mai. Det markerer jo at 2. verdenskrig var slutt I Norge, og vi har jo mange ganger sagt, Thomas, at hvis vi skal stille til valg en gang, så må det være på saken flere fridager. Og det noe som burde vært fridag, spør meg, så det frigjøringsdagen.
1: Det ligger jo I ordet.
0: Navnet. I ordet, og jeg prøvde å finne ut hvorfor har vi ikke fri på den 8. mai? Det jo tross alt en veldig viktig dag I historisk sammenheng. Årsaken visst nok at vi har så mange andre fridager I mai, at det ikke har vært noe stor politisk vilje til å jobbe for å få det her til å bli en dag man får fri fra jobb og skole på. Men det en høytidlig dag som skal være godt synlig I samfunnet. Det jo flaggdag, og det markeres jo også veterandagen I Norge samme dag. Så det en viktig dag, men... Dessverre vil noen si, ikke noe fridag.
1: Vi skal servere litt nyheter snart. Jeg tenker det blir litt rock'n'roll med Aerosmith frem til. Her Crying.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge hverken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelig grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I dag ble det klart at Gran kommune skal forlate innlandet. Kommunen bytter fylke 1. januar 2028 og blir en del av Akershus. Det var et klart flertall som vedtok dette på Stortinget i dag. Gran en del av innlandet, men har ønsket seg tettere samarbeid med de to andre hadelandskommunene, Jevnaker og Lunner, som allerede en del av Akershus. Overgangen skjer altså fra 1. januar 2028, skriver NRK. Flere grunneiere i innlandet vil nå få digitalt brev fra Forsvaret. Dette gjelder da rekvisisjon av grunnen til øvingsområdet. Dette i forbindelse med en militærøvelse som starter 10. mai, opplyser Forsvaret i dag. Det snakk om grunneiere i kommunene Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stange. Øvelsen varer til 14. mai, og om lag 60 soldater vil delta i øvelsen, skriver Forsvaret. Mandag begynte det å brenne på et toalett i 3. etasje på kjøpesenteret CC Stadion i Hamar. Nå to tenåringer sikta i saken, og begge sikta for grovt skadeverk og skal avhøres i dag. Det sier politiet til Hamar Arbeiderblad. Begge de to siktede over den kriminelle lavalderen. Alle butikker ble stengt mandag som følge av brannen, men åpna tirsdag morgen med unntak av en restaurant på senteret som ble påført sot- og vannskader og stengt på ubestemte tid, skriver avisa. Andelen som mottar uføretrygd i innlandet øker fremdeles, og innlandet har nå den høyeste andelen uføre i landet. Det som positivt at antall uføre under 30 år fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør i NAV Bjørn Lien i en pressemelding. Ved utgangen av mars måned var det registrert 33.403 mottakere av uføretrygd her i innlandet, noe som 14,5% av befolkningen mellom 18

0: og 67 år. For landet så var prosentandelen 10,6. Dermed uføreandelen innlandet høyest I Norge, skriver NAV.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag, 16 grader på det meste.
2: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Jeg tror in on the waves, god stemning på en solfylt ettermiddag innland Walking on sunshine
1: Vi skal by på litt rundtur I fylket vårt også den neste halvtimen Aktuelt I innlandet med morsomme ting som skjer rundt omkring I fylket Og så skal det lages litt mat også Max Ivan og Paul Erik på kjøkkenet Og lage godsaker, greit å ha med seg litt input inn I grillsesongen Den offisielle starten på grillsesongen visst nok nå på lørdag, 9. mai andre lørdag I mai hvert år så går startskudd for grillsesongen Vi har grillet litt allerede begge, Thomas, så vi har juksa litt, men det nå det starter for alvor.
0: Men det sweet chili kotlet som Paul Erik og Max Ivan skal kokulere om et kvarters tid. Nå Alex Warren, Fever Dream.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølle i Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
3: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
2: Fisk og Mølle i Løten, vegg i vegg med Løten brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
4: Velkommen! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det klart for Puckpodden på festiviteten bar og scene I kveld I regi av Hamar Arbeiderblad. Kjente hockeystjerner som Tor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen noen av de som skal opp på scenen. I morgen det klart for Hamkam mot Vålerenga på Briskeby. Solgt masse billetter allerede. Fortsatt mulig å ordne seg billett til oppgjøret som starter klokka 19. På festiviteten så det Tony Harnell I morgen kveld. Akustisk gjennomgang med en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockehistorie. Lørdag det klart for festivalen I Hamar fra 10 til 15. Her det fokus på kunstig intelligens, og alt gratis. Riksteatret kommer til Elverum Kulturhus I morgen med en forestilling som verdt å se for både unge og voksne. En actionfylt familieforestilling der barna lærer om livet, og de voksne lærer om barna, når det blant annet Roblox som står I sentrum.

0: Ja, for sommeren kalles det vel når man I mai. Vi har kommet en uke inn I måneden allerede, og Max Ivan, ja, vi skal lage mat I dag, og vi kan ikke slutte å ete for det blir sommeren.
1: Nei, det da vi skal ete. Passe på så vidt det faller til, kjære vene. Sånn du hørte at jeg var på maske, det hender vi kjøper noen pikerskjorter og sånt, og så kom jeg inn der også. Har jeg kjøpt skjorter I flere år da, så kom jeg inn og sa jeg, nå skal jeg klage på skjorta di. Ja, ja, hvor det nå da? Har vært I alt for støtt før han. ja, så det.
0: Ja, det skjorta sin feil. Så
1: det skjorta sin feil, jeg sa det jo. Heldig dusen, de måtte ha hensyn, vet du, sa jeg. Få det ordentlig. Så jeg, nå I dag har jeg tenkt å lage en sånn en sweet chili kotlet. Man løgger og trekker det. Så jeg går, så jeg stekker den I panna, og så driver jeg nå og koker ned, ser du. Det fælt å si, men jeg koker nakkekoteletten da I kyllingkraft. Og her ser du, nå begynner det å bli fin. Vi bare tar den bort på fjøla her, så kjenner vi på den der. Og kjære venner, den som gjør det, så tar den med bensjen og spiser den. Sånn. Og så tar den, så har vi da tenkt å bære servere sprøstekt purreløk og potetkake. Potetkake jo sånn rustik potetmos da. Det litt tøft å lage den mosen eller kvernen med skalet på, og så lage potetstappet til den. Og da ser du her nå, tar vi opp den, så skjærer vi denne her. Vi kaster I skiver, eller strimler om du vil det. Nå tar vi, legger potet til den. Potetkaka, helt stekt, fin, varm igjennom. Legger vi den I bøtten på tallerken. Ja, helt der først, og så tar vi de strimlene vi har laget av den braserte eller kokte koteletten som man legger trekt I chili, sånn litt på kryss der, og så ser du her nå. Ser du helt igjen på radioen, ser du utenom på radioen, det burde jeg tenkt på da. Sprøstekt purreløk oppå der. Da har du en, jeg skal ikke si noen utenlandske rett, for det vi som har laget den. Og da blir det noe norsk, sånn. Men det hvertfall litt mer inspirert med litt sweet chili, med litt purreløk, potetpuré, eller rustik potetmos, og svin. Vær så god, smak.

0: aktuelt I innlandet.
1: Vi starter med fine bruer som vi har flere av I fylket vårt.
2: Ja da, og interessen for lokale historier jo stor rundt omkring I innlandet. Denne uka var rundt 50 historieinteresserte samlet ved Gamlebrua I Nordaberg I Braskereidfoss for å høre Erik Fleischer fortelle om den over 200 år gamle steinbrua og historien rundt området. En bru som I sin tid hadde flere underliggende funksjoner, sier Fleischer.
3: Dette en bru som vi vet jo ikke byggeåret, men altså rundt 1800 I en eller annen gang den bygd. Det var da en kampanje, eller I hvert fall et tiltak I Norge for å øke veistandarden, og spesielt da bruer og slike ting. Noe informasjon som har kommet meg og handlet etter om mandagen, det også at de tror kanskje det kan ha hatt en militær strategisk påvirkning, for det klart det var urolige tider med Napoleon som herje og litt slike ting, så forsvaret var under oppbygging.
2: På lørdag arrangeres det som heter Testivalen I Hamar-regionens lokaler I Hamar sentrum. Det ligger litt I navnet, en festival der man kan teste ut ting, en dag for folk I alle aldre, hvor ideer og drømmer kobles sammen med teknologi, kunst og kultur, sier Lage Tune Myrberget.
4: Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: Det var jo overraskende for de fleste at Elverum røyket av håndballsluttspillet I går etter nok et tap mot Drammen. Dermed skal Elverum ikke spille sluttspillfinale for første gang på 16 år. Trener Børge Lund sier at de ikke har vært skarpe nok når det virkelig gjelder, og selvrefleksjonen var tydelig også hos spillerne etter kampen.
5: Hele veien etter Europa League føler jeg mangler det her at ting sitter I ryggmargen og går hele til å lete etter og lete etter marginer liksom I stedet for at før så kom det til oss ganske naturlig
2: En meget skuffet Elverum trener etter tapet I går Noen dagen så det mye frivillig innsats og dugnad som legges ned for å få alt rent og pent etter vinteren til 17. Mai, blant annet I Nordfron kommune der de deler ut totalt 100 000 kroner til lag og foreninger som gjennomfører forskjønningstiltak I grend og by den våren her. Næringsutvikler Vigdis Holmestad sier at kommunen lenge har belønnet slike tiltak, men at det først I år at det lagt konkrete rammer for tildelingene som de håper gjør at enda flere setter I gang med rydde- og pyntetiltak.
6: Det de kan søke til jo generelle forskjønningstiltak, eller rydding til stier, litt skilting kanskje, slike ting som liksom I... til forbedring I lokalsamfunnet, da, som gjør det tydeligere å gå langs stien eller langs Fortauget eller I nærmiljøet sitt. Jeg synes også det fint allerede, men den kan alltid bli bedre, og derfor så synes også at disse her midlene kunne være en påskjønnelse for dem som gjør en god innsats allerede, og kanskje initiere nye innsatser.
2: Til slutt til Kongsvinger, der elever ved kunst, design og arkitektur inviterer til sin årlige utstilling I Åmotgården I samarbeid med Kongsvinger Kunstforening. Utstillingen åpner på fredag. Bjørg Anita Muru på skolen sier det veldig stas for elevene å vise fram arbeidene sine.
7: Det jo noe med det å komme seg ut av huset og få vist det de lager på en annen arena. Så det jo litt jobb, men det elevene jobber godt, og de veldig stolte av det de har fått til og lagd. Og så kommer jo ofte familie og venner, og en del av kunstmiljøet I Kongsvinger pleier å være innom denne utstillingen, så det veldig fint å få vise seg frem.

0: ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
2: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag noe skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen et par grader høyere enn I dag, 16 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Litt påfyll om fylket vårt prøver vi å fylle på med hver ettermiddag her på kanalen I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Ja, for tiden så blir vi klokere og klokere når det gjelder kommunevåpnene I fylket. Hvorfor har de ulike kommunene de våpnene de har? I dag så skal vi ta to nabokommuner, Sør- og Nord-Odal. Vi kan begynne I Sør-Odalen som fikk sitt kommunevåpen I 1991. Dette da tre gullnøkler. På rød bunn, og dette skal da symbolisere de tre kirkesognene I Sør-Odal, Strøm, Ullern og Oppstad, og videre symboliserer disse tre nøklene også de tre viktige vannveiene I kommunen Glomma, Oppstadåa og Storsjøen. Dessuten så jo nøkkel et positivt symbol, det noe som åpner og løser, og dermed så står disse nøklene for rettferdighet, kunnskap og noe positivt, heter det om Sør-Odal sitt nøkkelkommunevåpen, så det var jo koselig da.
1: Ja, gode argumenter for et fint kommunevåpen.
2: Absolutt. I Nord-Odalen så har man jo da to svarte tømmersakser på gul bakgrunn, og det jo skogsdriften I området det her symboliserer da. Dessuten så har jo Nord-Odal en kar som fant opp disse tømmersaksene I sin tid. Tømmerhogger, oppfinner og felespiller Nell Gravli var det som tok patent på denne typen tømmersaks. Og derfor så passer det bra, siden han var fra kommunen, å ha med det I kommunevåpnene. Nord-Odal fikk kommunevåpen ganske sent I forhold til en del andre kommuner. Mange fikk det på 80-tallet. Nord-Odal I 1992, det var fordi de hadde et kommunevåpen fra før av, men det var ikke såkalt heraldisk riktig, det var alt for komplisert. Det var en mann som kjørte en plog med noe skog I bakgrunnen, og det var litt for mye detaljer, og derfor så måtte de finne på et nyttet, og da ble det altså disse tømmersaksene som Nell Gravli har patent på, som ble godkjent av kongen I 1992.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 7. mai, og vi skal se litt på historien fra denne datoen, og vi starter I 1697. Da ble slottet 3 kroner I Stockholm totalskadet I brann. I 1723 ble Arendal og Risør kjøpsteder. I 1824 så hadde Ludwig van Beethovens 9. symfoni verdenspremiere I Wien. Sony ble grunnlagt I 1946, først under navnet Tokyo Telecommunications Engineering, og så ble Europarådet grunnlagt på dagens dato I 1948. I 1952 ble integrerte kretser presentert som en teoretisk mulighet, noe som kom til å bli den viktigste delen av moderne elektronikk. I 1994 ble jo Edvard Munchs skrik stjålet I februar, men på dagens dato ble den funnet uskadet.
1: Uten ramme, uten glass, men I god behold. Skrik av Edvard Munch igjen I trygge hender. I nesten 3 måneder har bildet vært på avveie. Klokken 11 I dag kom bildet til rette.
0: Og I år 2000 så ble Vladimir Putin innsatt som president I Russland på dagens dato.
2: Og Vladimir Putin faktisk den første som overtar makten I Russland fredelig fra en annen leder. Etter det som I alle fall på papiret demokratiske valg.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
1: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmat. Godt utvalg i stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint i krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr at våre fire tilmålt ettermiddagstimer snart brukt opp, Gjøran, men heldigvis fortsatt noen timer igjen med sol. Halv ti I kveld går sola ned.
1: Ja da, lange, lyse, fine kvelder innlandet om dagen, og I morgen vi tilbake, da det plutselig fredag igjen, frigjøringsdag og god stemning I studio, så vi håper du tuner inn som det heter på radiospråket og blir med oss også I morgen.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: EU-landet enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer i kraft med tilpassningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprins Hesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder i september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om i Norge viktig for kronprinsparet. Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
2: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Thank you.

0: at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gammel Kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: I dag det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmatt. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Det spirer og gror godt på Skråstad om dagen. Blomster og planter trives og vokser, og nå klare til å bli med deg hjemmet. Godt utvalg I stauder og det du trenger til kjøkkenhagen. Vi har også mye fint I krukker og tilbehør, så kom innom oss da vel. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
5: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
6: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
5: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Bonjour, la mer, amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan!

0: en av gutta, han har spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Jeg sviger for at han har en av kara, for han har hogg tømmer i Sahara.
1: Det er ikke trær i Sahara, ble folk å si.
0: Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Svigerfatter satt i stand motorsaga i fjor, og bruker den til alt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn uten å gå på tomgang. Barsebekk 2. Fyra med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Med motorsaga driver han litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farvete med video og stereo, tre rom ned og fire rom oppå mono, lano, slalomfelt og dypvannsakvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg.

støvsugeren og mahognyskjenken og dobbeltsenga, kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte den til mannen med de flagrende ører. Her i huset det jeg som sagfører! Milde Jesus, du som sagde, sa kemneren. Men da stoppet svigerfatter hele spektaklet. Han satte øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han, nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart. Takk for visiten. Men svigerfatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt i en annen bransje.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Frode, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Se her da, mamma.
3: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
4: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
3: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir, så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir er både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det er begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilieraften.no.

0: alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
5: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.